0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 5 ранку.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Японії існують багаторівневі автомати-продавці автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: автоматі, щоб рухати життя вперед. Авторадіо.
1: Треба бути трактористом, дизелистом або хоча б власником дизельного авто, щоб розуміти весь цей біль, коли ти приїжджаєш на знак по дорозі до роботи щоранку. Я дивлюся, велика кількість заправочних станцій в одному місці, так, навколо дороги. І ти бачиш ці три цифри початку ціни.

0: на дизель. Ніколи не вірили, що так буде, але так сталося. Будемо сподіватися і на хороші сюрпризи, зокрема від Діми, який в нашій традиційній рубриці зараз нам розкаже, що там в середньому по цінах на пальне.
1: Актуальні ціни на пальне.
2: А, дзузьки вам, ніяких хороших новин. Все росте, і всі ми чудово знаємо, хто в цьому винен.
0: Як швидко ростуть чужі ціни, хочеться сказати.
2: Нагадуємо, що ми говоримо про середні ціни на пальне по Україні без врахування тимчасово окупованих територій. Розпочнемо з 95-го преміального. Він преміально на 59 копійок зріс. У порівнянні з ним вчорашнім 93 гривні 41 копійка, його середня вартість станом на зараз. 95-й бензин звичайний також додав до своєї ваги 19 копійок. Відтепер він коштує 89 гривень і 36 копійок, плюс 20 копійок на дизель 98,68, це середня ціна, Катінка, середня. І плюс 75 копійок додав ще автомобільний газ, його вартість становить 46 гривень 24 копійки.
0: А що це за історичне зростання? Що це за скачок такий в усіх?
2: Тиск.
0: Не знаєш, да? Тиск. Нормальна фізика за 8 клас, зрозуміла. 9.07, як так буде співати нам просто зараз, пізніше будемо говорити про визначну подію в автомобільному світі в рубриці «Автодайджест», тож не пропустіть.
1: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дієтичної добавки не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
5: Зігрівати руки горнятком какао. Осінь на Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Все, Діма, все.
2: Що все?
1: Сталося, як гадалося. Зараз я тебе буду розважати розважальними елементами, щоб ти повністю занурився в атмосферу новини, яку я хочу тобі і нашим слухачам розказати в автодайджесті. Готовий? Ну, давай, погнали.
2: Якась 3D-новина виходить.
1: Ну, не зовсім те, але трошечки схоже. Справа в тому, що вчора ввечері в Парижі відкрився 91-й міжнародний автосалон. Мундіаль дель авто.
2: Ага.
1: Авто, як я сказала, як на Буковині. Він проходитиме, власне, з вчора з 12 по 18 жовтня, і все це буде відбуватися у виставковому центрі Paris Expo Porte de Versailles.
2: Та ти що?
1: Уй. На тиждень столиця Франції для нас з вами стає Меккою із новинами автомобільного світу. Ну і, власне, вони будуть з'являтися з часом. Зрозуміло, ми будемо їх висвітлювати. Давай поки що розкажемо про, власне, сам автосалон. Як він організований?
2: Давай.
1: От люди, які туди поїхали, що вони побачать? Значить, по-перше, вони побачать 5 павільйонів виставкового центру. Цілих 5 займає вся ця
2: куди
1: історія.
2: Куди не пустять?
1: На відкритих майданчиках також він відбувається. Ну, в них немає дронової небезпеки поки що. Крім сучасних новинок, ні, ну я ж реаліст.
2: На всяк випадок.
1: Крім сучасних новинок, там передбачили ще таку окрему експозицію ретро-авто окремо і екзотичні авто.
2: Так.
1: Окремо там є майданчик для проведення тест-драйвів.
2: Кльово.
1: А ще для тебе, як любителя одночасно автомобілів і комп'ютерних ігор, є теж класна новина, бо там є спеціальний павільйон для любителів симуляторів, які прямо на автосалоні зможуть зіграти в Mario Kart World на консолі Nintendo Switch 2.
2: Nintendo? Ну добре, хай буде.
1: А що?
2: Ну Nintendo ж завжди називали.
1: Ну, але американці завжди використовують.
2: Французькі американці.
1: Я з Нового Орлеану. Далі тобі розкажу, тим більше, що мені є що. Значить, протягом усього салону там будуть виступати ведучі популярної французької радіостанції, яка також спеціалізується на автомобілях, яка влаштувала там собі виїзну студію.
2: Авторадіо Франсе?
1: Авторадіо Франсе. Ну, майже так воно називається. Ну, і, відповідно, там будуть музиканти, які вони запросили, там дискотеки, святкова атмосфера, тля-тля-ля. В п'ятницю-суботу заплановано прям тривалі діджей-сети.
2: Ага.
1: Також щодня о 19-й до закриття автосалону в одному з павільйонів буде проводитися лазерне шоу.
2: Та ти що?
1: Коротше, все серйозно, да.
2: Ну, красиво є.
1: Вчора на автосалоні традиційно працювали лише представники преси, а отже сьогодні автосалон Парижський відкриває двері для широкої публіки, всіх бажаючих. Якщо, наприклад, ви такі сидите зараз в своєму авто в Запоріжжі, наприклад, їдете там кудись, і такий, ні, все ж таки поїду.
2: А можливо, ви людина, в якої завантажений додаток Авторадіо, і зараз знаходитесь в Парижі, слухаючи нас?
1: То ми вам повідомляємо, що вартість квитка абсолютно не захмарна, і я дуже здивувалася, бо насправді вартість квитка залежно від категорії відвідувачів та часу відвідування становить лише від 13 до 24 євро.
2: Та це норм.
1: Абсолютно норм для великої європейської події, ну, світового масштабу, об'єктивно, і для Парижа.
2: Ти скільки? Скільки там? 600 гривень?
1: 600 або там
2: або
1: 1500
2: з копійочкою.
1: Да. Так що, якщо ви десь знаходитесь у Франції, чи можете туди під'їхати, відвідайте, потім нам в Телеграм обов'язково напишіть, як там.
2: І скиньте фоточки, скиньте.
1: Обов'язково. Так що все, до 18 числа детально і ретельно слідкуємо за подіями Паризького автосалону. Зокрема, в рубриці «Автодайджест» буде з'являтися звідти якась новинна сводка для вас обов'язково. Наразі 9.18, їдемо далі.
0: Автодайджест на Авторадіо.

0: на Авторадіо. Канн святкує 25 років і дарує до 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Передай далі.
1: Чуєш? У Канн ювілей. 25 років. Купуй квартиру в Республіці з вигодою до 25%.
2: А розстрочка є?
1: До 5 років. А ще тільки у жовтні перший внесок лише 10%.
3: ЖК «Республіка». Теремківська, 4. Деталі на республіка.Київ.UA.
4: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні. Бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
5: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12:00. Хезбургер!
6: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Канаді існують зимові дороги по льоду, якими їздять вантажівки.
0: Автофакти на Авторадіо.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів.
3: І вдруге ми з'являємося в ефірі зі спортивною інформацією, тому що про це неможливо мовчати. Сьогодні повертається вона, Ліга Чемпіонів!
4: Ну давай, я зроблю добре. Мав би заплатити.
3: Я вам хочу просто розповісти. Ви ж 100% забули за всіми цими перипетіями, забули, що сьогодні повертається Ліга Чемпіонів. Я вам хочу розповісти, що сьогодні подивитися і хто з ким грає.
4: А ну, голову ви не забули?
3: Анонсик. О 19:45 розпочинається сьогоднішній ігровий день двома матчами. В першому зійдеться між собою французький Ланс та Спортінг Португалія. Молодець.
4: Так.
3: Ну, а Праська Славія поїде в гості, якщо
4: їм треба перейменувати команду. Праська Славія України.
3: Поїде в гості, якщо не помиляюся, то до Сабаху. А я не помиляюся. А Сабах це в нас, якщо не помиляюсь, то з Казахстану команда. Можливо.
4: Красиво названо. Ну, мабуть, це щось означає.
3: Ну, щось означає.
4: Так, добре.
3: Ну, а основний слот у нас – це 10-та вечора. Тут багато матчів. Обирайте, що будете дивитися.
4: Отже.
3: Наприклад, можна подивитися, як лондонський Арсенал приймає в себе вдома в гостях французький Ліль.
4: Красиво.
3: Мадридський Атлетико радушно відкриває двері стадіона для Манчестер Юнайтед.
4: Так.
3: Але думаю, що на полі там буде геть зовсім не радушно.
4: Ну, і вболівальники у Манчестер Юнайтед – такі собі люди. Ну, в сенсі активні. Гарячі.
3: Мюнхенська Баварія поїде в гості до команди під назвою «Вікінг».
4: А це команда Ерлінга Холланда?
3: Або пацани просто вийдуть в шоломах з рогами, і баварцям буде не переливки. Іспанський Вільяреал приймає італійський Наполі. Це буде точно гаряче, як мінімум.
4: Так, іспанці, італійці, звісно.
3: Галатасарай.
4: Туреччина.
3: Туреччина приймає іспанську Барселону.
4: Ого-го.
3: А там все залежить від турецьких вболівальників, бо вони можуть влаштувати Армагеддон і Мракобесія. Італійський Інтер прийматиме бельгійський Брюгге, а Лейпциг зіграє проти ПСВ.
4: От. І все це прямо в один день о 22:00,
3: так? От всі ці, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім матчів. Сім матчів в один слот.
4: Ну, це так.
3: А в мене тільки три гаджети, я зможу тільки три подивитися матчі. Але ж, можливо, завтра я вам розповім.
4: Ну, ми сподіваємося на те, що ти нам розповіси. І що, і коли, і воно буде безперервно вже до фіналу, чи на зиму будуть перериватися?
3: Оця Ліга Чемпіонів. Ні, там тільки навесні буде плей-офф. Зараз тільки груповий етап.
4: Це тільки старт, я зрозуміла. Добре, дякую.
3: Можеш спати далі, медвіжонок.
4: Добре, 9:32 про Лігу Чемпіонів, яку Діма перш за все має на увазі, коли каже слово «спорт».
3: Так.
4: Ну, ми поговорили, а от про погоду будемо далі.
2: Спорт на автоматі. Територія справжніх фанів. Погода.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
6: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
2: Погода.
0: Погода на Авторадіо.
5: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
7: Реклама.

0: реклама.
1: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто?
4: Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто.
3: Більше заправок, більше шансів на виграш.
4: Тримай ритм з «Укрнафта».
3: Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
1: Реклама на Авторадіо.
5: Соціальна реклама.
6: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
5: Соціальна реклама.
1: Авторадіо.

0: Ранок на автоматі.
1: Твій старт нового дня. Авторадіо.
2: Тим, хто не в курсі, а це багато людей, я хочу повідомити, що зовсім нещодавно я вперше в своєму житті здійснив road trip, тобто сів в свою сів в свою тачку і катосив Україною. І мені дуже сподобалося. Я знайшов таку штуку в своїй тачці, як круїз-контроль, і взагалі був дуже-дуже здивований. І я насправді скажу, що на великих відстанях це дуже-дуже рятує.
3: 100%. Я тобі наступного разу бажаю знайти в своїй тачці таку штуку, як дружина, в якої є права. Взагалі-то.
2: В неї є права.
3: Та, я знаю.
2: Але вона ж на відпочинку бере з собою те, на що права аж ніяк не впливають.
3: Зрозуміло.
2: До чого я все це розповів? Справа в тому, що я знайшов цікаву історію про одного власника Tesla Model 3.
3: Так.
2: Який проїхав із Сан-Франциско.
3: Сан-Франциско.
2: Лос-Анджелеса.
3: Так.
2: І назад.
3: Ти що?
2: Це дуже багато.
3: Так.
2: На автопілоті. Повністю.
3: Ух ти.
2: І все це він
3: законно?
2: І все це він зафіксував на камеру. 12-годинна поїздка в нього вийшла, і машина повністю керувалася сама. Ну і цей дядько поділився своїми враженнями. Давайте трішечки про це поговоримо.
3: Давайте.
2: І дізнаємо всі подробиці. Відзначається, що в містах машина рухалася під управлінням бета-версії функції Full Self Driving, а на трасі працювала в режимі автопілот.
3: Угу.
2: Оновлена ось ця бета-версія FSD, Full Self Driving, дозволяє автомобілю самостійно рухатися не тільки по шосе, але й в межах міста. Від водія вимагається лише задати маршрут, не прибирати руки з рульового колеса і контролювати те, що відбувається. Зрозуміло?
3: А як автомобіль зрозуміє, що я контролюю те, що відбувається, а не в носі колупаю?
2: В Теслах там вже ж, блін, датчики, відбитки пальців, мабуть, і все
3: добре.
2: Інше. За більш ніж 12 годин їзди водій перебирав на себе управління всього на кілька хвилин.
3: Угу.
2: Щоб тричі заїхати на зарядні станції і об'їхати незрозуміле сміття на дорозі, яке могло пошкодити машину на високій швидкості.
3: Угу.
2: За підсумками поїздки на YouTube-каналі були опубліковані два ролики з прискореним відеорядом.
3: Я сподіваюся, не 12 годині.
2: Так. Обидва відео показують, як електроніка Тесла перемикається між режимами і наскільки добре машина водить сама себе. У місті інформаційний дисплей демонструє навколишній світ очима ось цієї функції Full Self Driving. Як тільки Model 3 з'їжджає на хайвей, з'являється інтерфейс автопілота, який демонструє смугу руху електромобіля, а також сусідні ряди дороги. Ну, це те, що ми, в принципі, бачили.
3: Так, да? Так, так.
2: Твоя смуга, твоя тачечка на ній, і далі все, все ви можете побачити. Батареї не вистачило на всі 600 кілометрів дороги в один кінець, тому за час поїздки в Лос-Анджелесі зарядні станції довелося відвідувати двічі. А ось зворотній шлях до Сан-Франциско почався при повному акумуляторі потрібна була всього одна зупинка. Автор експерименту закликав повторити його на Model S із пробігом на одній зарядці більше 600 кілометрів. Крутяк?
3: Крутяк. Ну, я б не довірила автомобілю,
2: схоже,
3: чесно, але це круто.
2: На
3: майбутнє.
2: П'ятий елемент з Брюсом Уіллісом і таксі в небі. Схоже.
3: Зараз уявити собі таксі, яке ти береш з водієм, живим водієм, щоб проїхати 616, а саме стільки автомобільними дорогами між цими двома пунктами.
2: Ага.
3: Ну, уявити собі важко, бо це якісь шалені абсолютно гроші.
2: Так.
3: Об'єктивно. А так, якщо автопілот, який може повністю забезпечити автономність, ну, виглядає зараз це страшно, але якщо думати про це як про експеримент, який каже нам про майбутнє, ну, скажімо, років через 10, да, коли всі баги виправлять, да, оці всі
2: моменти почистять. Та мені здається, 10, ти навіть
3: ну, це я тривожна,
2: загнула,
3: я хочу так, да. То тоді це круто, насправді, да, правда, це
2: просто
3: дуже круто.
2: Через 10 років в тебе вже права заберуть, бо, ну, куди?
3: Ну, по віку, да,
2: да.
3: Зрозуміло. Як же ж в 32 не можна ж людей за кермо пускати. Дякуємо тобі за роботизовані новини з американських доріг. Їдемо далі.
1: Ранок на автоматі. Авторадіо.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Нехай попереду завжди їде той, хто знає хорошу дорогу і не любить різко гальмувати.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна ліквідовує наслідки чергової масованої російської атаки. У ніч на 13 жовтня ворог застосував ракети та понад сотню безпілотників. Сили протиповітряної оборони знешкодили 88 дронів. На Миколаївщині пошкоджені вантажний термінал, склади, житлові будинки та автомобілі. На Хмельниччині у наслідок удару по медичному закладу легкі травми отримали 4 пацієнтів. А на Львівщині уламки збитого безпілотника спричинили пожежу у 2 житлових будинках. Загалом влучання зафіксували на 17 локаціях. На місцях атак працюють рятувальники та екстрені служби.
2: Про інфляцію.
1: Інфляція в Україні у вересні суттєво перевищила прогнози Національного банку. Основними причинами стали російські удари по виробничих підприємствах, складах і логістичній інфраструктурі, а також подорожчання пального. Найбільше зросли ціни на бензин, дизель, овочі борщового набору та яйця. Дорожчали також сири, ковбасні вироби, риба і безалкогольні напої. Вартість послуг за рік зросла майже на 14%, зокрема через підвищення плати за навчання та оренду житла. У Нацбанку попереджають, що через високі витрати на транспортування та наслідки російських атак ціни можуть зростати і надалі.
2: Про санкції.
1: Євросоюз запровадив найбільший пакет санкцій проти російського військово-промислового комплексу. Під обмеження потрапили майже 1600 фізичних та юридичних осіб. Серед них підприємства, які виготовляють балістичні ракети, військову електроніку, засоби зв'язку та комплектуючі для безпілотників. Санкції також стосуються керівників оборонних заводів і причетних до незаконних виборів на окупованих територіях України. Значну частину пропозицій до санкційного списку передала українська сторона.
2: Про рекорди.
1: На Буковині встановили незвичайний рекорд України – найбільшу кількість гарбузових фотозон на одному фестивалі. У селі Мамаївці поблизу Чернівців облаштували 48 тематичних локацій. Серед них гарбузові будиночки, арки, піраміди та величезний метелик із гарбузів. Підготовка до фестивалю розпочалася ще навесні, а на облаштування фотозон витратили близько місяця. Рекорд уже зафіксували представники Національного реєстру рекордів України. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Після роботи не про роботу.
3: Про тачки, музику, спорт, серіали, стосунки і чудових гостей.
0: У будні з 16 до 19. Вечірній драйв на Авторадіо. Макс Зборовський та Олександр Попов дарують відчуття найкоротшої та захопливої поїздки додому.
3: Багато місця в авто не займаємо. Просто вмикай Авторадіо. Прокачай свій вечір нашим драйвом.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 10 ранку.

0: вмикай ранок на автоматі. Дорогою у новий день. Авторадіо.
1: Офіційно і святково ми відкриваємо останню музичну годину сьогоднішнього дня, 10.03. На наших годинниках можете звіряти свої годиннички завдяки нам, бо ми в прямому ефірі.
2: Такий сервіс ми теж надаємо.
1: От чекай, тиша.
2: Давай.
1: 10.04.
2: До речі, це корисна історія, треба це використовувати, бо в мене, наприклад, автомобіль сам змінює час і завжди хоче відставати на 2 хвилини.
1: Не квапиться,
2: жити.
1: Абсолютно. Да.
2: Ну, а зараз також корисна рубрика, якою ми зустрічаємо час від часу, да не час від часу, а щодня одну з годин. Рубрика корисна для тих, хто подорожує в бік українських кордонів.
0: Черги на кордонах на Авторадіо.
2: Розбираємо, що там на українських і інших пунктах пропуску зараз відбувається. Якихось великих катастроф поки що не бачу. Найскладніша, як завжди, історія – це польський кордон, але зараз великих заторів там немає. Зараз, от станом на цю секунду, особисто я бачу десь 150, щоправда, хвилин на Шегині медика, 90 хвилин на пункті перетину Устилуг-Зосін, 40 хвилин на Криківці можна витратити в черзі. Але для тих людей, які часто користуються польським кордоном, це, в принципі, ну, м'яко кажучи, не новина. Да? На угорському кордоні більш ніж 15-хвилинних черг наразі ми не спостерігаємо. Така приблизна ситуація зараз і на кордоні із Словаччиною. Ну, в принципі, там традиційно ніколи великих заторів немає. 15 хвилин – це така стандартна максимальна черга. Румунський кордон також зараз нас, на щастя, не будемо чути великими заторами. 15 хвилин знову ж таки – це червоний час, який можна провести на україно-румунському кордоні. Що стосується молдовського кордону, він сьогодні також молодець. Там немає великих заторів навіть на Могилів-Подільський Отач на цьому пункті перетину, який останнім часом не радує швидкістю проходження кордону. Так, 50 хвилин там доведеться витратити власного часу, але, ну, нібито принаймні так стверджують, що не більше. Щасливої вам дороги, а головне, пам'ятайте, де б ви не були, куди б ви не їхали, ви завжди можете.
1: Завантажити додаток під назвою «Авторадіо Україна», бо там купа музики, купа корисної інформації. Навіть ми там є...
2: маленькі, але є.
1: Кожного ранку. Нас не можна побачити, але можна, як пам'ятаєте, в цих в журналах «Ейван» там була сторінка-пахучка. Отак можете трішечки потерти екран свого мобільного телефону.
2: Відчути запах старості і недосипу, да, можна це зробити. Качайте собі застосунок і будь-якій точці цього всесвіту ви будете як вдома разом з Авторадіо. 10.06 – це точний час на дану секунду. Скай Джамала точно заспівають нам просто зараз.
0: Авторадіо.

0: на дивані. Твій гід домашніх розваг.
1: От у вас зараз була можливість відчути, наскільки у з'ясті, да, такі серйозні, ми працюємо всі працівники радіостанції Авторадіо. От цією піснею від гурту Crazy Town наш музичний редактор непрозоро натякав на те, що не міленіали зараз можуть бути вільні. Ну, типа, вона тупо для міленіалів буде, тому що стосується вона нашого всього Гаррі Поттера.
2: Так.
1: Ми не будемо говорити про серіал, так він виходить ближче до Різдва, ми всі чекаємо, вже всі обсосали всі кісточки цьому серіалу, давайте просто чекати, а будемо говорити саме про книжкову серію, бо Джоан Роулінг, мама Гаррі Поттера, письменниця, яка вигадала цей гіперпопулярний світ, випускає дві нові книги про всесвіт Гаррі Поттера, і станеться це вже дуже скоро, в лютому наступного року.
2: Але я точно знаю, що це не повноцінні книги,
1: ну,
2: а це ті книжки, де в центрі уваги однієї буде професорка МакГонагал.
1: Так.
2: А в центрі уваги другої – брати Уизлі, Фред та Джордж.
1: Насправді, взагалі, британське видавництво Bloomsbury, I'm sorry, Publishing, який займається питаннями Гаррі Поттера, давно вже заснували таку серію Pocket Potters. Це маленькі ілюстровані книжечки, які більше схожі на комікси, ніж на романи, які дійсно є такими маленькими путівниками історіями Гаррі Поттера. Да? Так називається. Pocket Potters. Це колекційні книжечки, які розповідають про окремих персонажів. Значить, і дійсно, ти абсолютно правий, що професорка МакГонагал та Фред та Джордж Уизлі – герої цих книжок. Обидві новинки будуть мати обсяг 32 сторінки, але в твердій обкладинці, щоб вона, власне, могла лишатися колекційною, ця книжечка. Да? В них зібрані цитати, цікаві факти, ключові сцени з оригінальних романів, проте сам сюжет до виходу книжечок, звісно, невідомий. Книгу про професорку МакГонагал проілюструвала Наталі Сміллі, от така от ілюстраторка. Книга пояснить, а чому ж професорка подарувала Гаррі Німбус 2000, пам'ятаєте метлу цю для Квідіча? У яку тварину вміє вона перетворюватися?
2: В кішку.
1: Може, ще в якусь.
2: Ага.
1: І що означає бути учнем, над яким капелюх, що розподіляє про факультетах? По факультетах, да, вона, типа, ну, як частина Хогвартсу, да, професорського складу, буду пояснювати через себе і це. Також у путівнику розкажуть більше про стосунки професорки не тільки з дітками, а й з іншими викладачами. От так. Книгу про Фреда та Джорджа Уізлі ілюструвала інша ілюстраторка Хелен Брейді. В ній обіцяють розповісти, звідки близнюки дізналися про всі таємні ходи в Хогвартсі. Це найголовніше питання, яке
2: ну,
1: там буде.
2: Ну, карти ж!
1: Ну, чекай, тобі розкажуть книжці, що ти лізеш поперед Джоан Роулінг і Хелен Брейді. Пекло. Значить, в межах цієї серії Pocket Potters, ми вам вже казали про неї, вже виходили випуски, які пояснювали життя Гаррі Поттера, Рона Уізлі, Герміони Грейнджел, Албуса Дамблдора, та ще була книжечка про Луну Лавгуд.
2: Так.
1: Цьогоріч вже виходили книжки про Гагріда окремо і про Добі.
2: Прикольно.
1: От. Ну і звісно, що все це пов'язано із прем'єрою серіалу 25 грудня на HBO Max. Він виходить в ефір. Нова історія про того самого хлопчика, який вижив. Да?
2: Скоріш за все, новий погляд, на детальну
1: 100%
2: історію.
1: Тому що, да, нагадаємо вам, все ж таки заговорили про серіал. Ну нікуди не дітися, що на відміну від фільмів, там не один фільм, а цілий сезон буде присвячений одній книзі. Да, що логічно. Отака історія, класно, Гаррі Поттер, скоро
2: Різдво. Я чекаю.
1: Я теж, мені теж вся ця історія дуже подобається. Книжечки, ми побачили з Дімою зараз скріни, з них все ж таки виглядають більше як дитяче чтиво, для того, щоб ваші дітки могли, наприклад, теж закохатися в цей світ.
2: Але якщо ви колекціонер, то...
1: Теж нормально. 10:16 на дивані сьогодні з Гаррі Поттером посиділи, готові їхати далі.
0: На дивані.

ти? Прошу, обери себе. Бо лише у безумовній любові породиться важка робота над помилками. Безжалісна дуель з власним «я». І коли ти обереш себе, станеш чесним до себе, я знову вийду на біс, щоб написати тобі «Привіт».

0: Авторадіо.
1: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
1: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
2: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
1: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
3: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
4: Ранок починається зі сніданку, а сніданок – з Хезбургер. Скуштуйте Хезбургер-хіти. Ранок-бургер легкий чи ситний. Або апетитна тортилля і картопляник та чай або кава. Це завжди швидкий та ситний старт твого дня. Пропозиція діє щоранку до 12-ї.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Фінляндії штраф за перевищення швидкості залежить від доходу водія. Мільйонери можуть платити десятки тисяч євро.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Заголовки.
1: Традиційна рубрика «Заголовки» – це та сама хвилинка, коли наш абсурд доходить до максимуму. Точніше, не наш, але ми його своїм ротом.
2: Ми просто транслюємо заголовки, які ми реально знайшли в інтернеті в засобах масової інформації. Погнали, в мене перший автомобільний. Єноти весь час намагаються проникнути в Cybertruck, вважаючи його сміттєвим баком.
1: І не тільки єноти. Бразилець стрибнув у воду, рятуючись від бджіл, але його з'їли піраньї.
2: Проти долі не попреш. Жителі Праги дістали пожежників порадами про те, як правильно гасити пожежі.
1: Чоловік розбив двері в продуктовий магазин, заліз у холодильник із сиром і заснув.
2: Ой, отакі ця.
1: Це так тиждень пройшов просто в людини.
0: Заголовки. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.

0: Нехай ваша підвізка буде міцнішою за дороги. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
2: Зимові шини Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
4: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
5: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман-Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
6: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заходь на сайт potrina.w55oabr.army.
7: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
8: Соціальна реклама.
10: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
10: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
10: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
10: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
10: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
10: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.
12: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Авторадіо.
1: Гурт «Кандай» – той випадок, коли і слухати приємно, а дивитися ще приємніше.
2: Не поділяю того щастя.
1: Даремно. З цього приводу хочеться порадіти за вас, що нас ви можете тільки чути. Друзі, почуєте? Щоб не псувати смак.
2: Як то кажуть, ми на стражі вашого нормального глузду.
1: 100%. Можна назвати нас сюрстрюмінг українського радіоефіру. Діма Єгоров і Катерина Соловйова. Прощаємось з вами.
2: Я випав.
1: Прощаємось з вами до завтра. Бережіть себе, будь ласка. Тримайте рівень.
2: Це найголовніше.
1: Так, тримайте, старайтеся, намагайтеся рівень стресу на якісь придатних до життя і одиницях. От, бережіть себе і не будьте, знаєте, такими безпечними занадто. Все ж таки важкі часи. Так?
2: Завтра о 7 ранку ми повернемося обов'язково в цю студію задля того, щоб провести з вами ще один, сподіваюся, чудовий ранок.
1: Наразі 10 година, 41 хвилина в столиці. Їдемо далі.
3: Ранок на автоматі. Вмикай ранок на автоматі, щоб рухати цей світ вперед. Авторадіо.

0: Авторадіо.
1: Кан святкує
2: 25 років, буває лише раз.
3: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
2: До 25% на квартири у Файнатаун.
3: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
2: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
3: І розстрочка до 5 років.
2: Святкує Кан.
3: А новосілля може бути у вас.
2: Файнатаун. Салют на 2. Поруч із метро Невки.
3: Деталі на файнатаун.com.ua.
4: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08. На Авторадіо.
5: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
6: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
7: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
6: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
5: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: В Україні продовжує дорожчати автомобільний газ. Водночас бензин і дизель на окремих заправках дешевшають. Так, станом на 13 жовтня деякі мережі підвищили вартість автогазу на 1 гривню. Тепер його ціна на великих АЗС сягає майже 49 гривень за літр. Водночас окремі оператори знизили ціни на бензин і дизельне пальне також на 1 гривню. Зокрема, бензин марки А95 на деяких заправках коштує близько 95 гривень за літр. В інших мережах ціни поки залишаються без змін.
2: Про гроші.
1: Кошти від експорту української зброї пропонують спрямувати на потреби армії. Верховна Рада підтримала у першому читанні відповідний законопроєкт. Згідно з документом, усі надходження від оформлення дозволів на експорт військової продукції отримуватиме Міністерство оборони. Половину коштів планують витрачати на закупівлю та ремонт озброєння. Іншу половину – на грошове забезпечення військових. У Міноборони наголошують, що це дозволить підтримати українських виробників і забезпечити додаткове фінансування Збройних сил.
2: Про фінансування.
1: Євросоюз розглядає заморожені російські активи як джерело фінансової допомоги Україні у наступному році. Про це заявила очільниця європейської дипломатії Кая Калас. За її словами, наступного року Україна може зіткнутися зі значним дефіцитом фінансування. Тому ЄС шукає додаткові джерела коштів. Одним із найбільш логічних варіантів вважають використання заморожених російських активів, адже саме Росія має відшкодувати завдані війною збитки. Водночас остаточного рішення поки немає. Європейські країни продовжать обговорювати механізми використання цих коштів та розподіл можливих ризиків.
2: Про протести.
1: В Азербайджані спалахнули протести через нові правила шкільної форми. Влада країни запровадила єдині вимоги до одягу учнів та заборонила елементи, які суперечать світському характеру освіти. Це викликало невдоволення частини громадян. У столиці Баку виникли конфлікти між протестувальниками та працівниками навчальних закладів. За повідомленням Міністерства внутрішніх справ Азербайджану, під час сутичок було пошкоджено майно освітніх установ. Поліція затримала 37 осіб. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 12 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 12 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Baby News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 11 година.

почати було нічого. Я так собі гралася, мов дитина. Від щастя я ж до відчаю. Я здогадувалась, що не єдина. Мучила себе протиріччями. Я не знала, що любов не завжди.

0: Диско. Відкрий для себе нові місця та незабутні враження на Авторадіо. Маршрути вихідного дня.
1: Привіт-привіт! З вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Уявіть, осінні вихідні, коли місто просякнуте відчуттям давньої таємниці. Цими вихідними Чернівці розкриваються абсолютно по-особливому. Це чарівне поєднання старовинного затишку, золотої осені та ледь вловимої драматичної романтики. Уявіть, як ви блукаєте бруківкою вулиці Ольги Кубилянської, тримаючи в руках гарячу каву. Навколо витончена архітектура, у якій досі відчувається дух старої Європи. Чернівці вміють зачаровувати, а їхня головна перлина – це Чернівецький університет, який восени виглядає наче справжній замковий комплекс із романтичного роману. Тут легко відчути себе героєм історії, де кожен куточок дихає величчю, пристрастю і плином часу. Ну і якщо ви вже будете там, то субота, 17 жовтня, має особливий сценарій, який підтримує цю атмосферу. У Чернівецькому музично-драматичному театрі імені Ольги Кобилянської покажуть виставу «Ромео і Джульєта». Це всесвітньо відома історія про трагічне кохання двох веронців. Це розповідь про доросле кохання дітей і дитячу безкомпромісність. Дорослих. Історія Ромео і Джульєти показує, як середньовіччя переплітається із сучасністю. Так, час змінюється. Але чи змінюємося ми? Подорож до Чернівців у ці дні – це можливість зупинити час, прожити глибокі емоції та відчути, як ваша власна осіння історія переплітається з вічною класикою. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
0: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Зустрічайте! Бургер Тортилья від Хесбургер. 200% яловичі котлети, бекон, сир чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Хесбургер. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Хесбургер.ua. Хесбургер.
1: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
2: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не мий гаряче авто. Різкий перепад температур може пошкодити фарбу і лакове покриття.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: жаліє.
1: Реклама. Нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
2: Автопобажання на Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
3: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон.
4: Деталі на mirson.ua.
5: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
6: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
7: Більше на premiori.com.
8: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
9: Один плюс один Україна представляє.
10: Особливий голос відчуваєш з першої ноти. Він промовляє прямо до серця. Цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
9: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
1: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: Шановні українці, організація «Українці разом» допомагає з 2014 року і об'єднала в своїх лавах вже більше півмільйона захисників України та сотні волонтерів. Тільки всі разом ми сильні і єдині. Тільки разом ми незламний щит. Тільки разом ми найгостріший меч. Тільки разом ми фортеця. Об'єднуймося, щоб бути ще сильнішими. Українці разом – це перемога України. Слава Україні! Героям слава!
13: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий – для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий – для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий – для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
11: Соціальна реклама.
5: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
14: Тоді вам
5: до нас. Автомеханіки рулять
14: на Авторадіо.
5: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
14: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
5: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
14: подарунки від наших партнерів проєкту.
5: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
14: Реклама.
5: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
14: Реклама.
15: Авторадіо.
16: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ». Найкращий спосіб підняти настрій після заправки – увімкнути Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Авторадіо.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Дарина Слободян ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Україна не отримала від партнерів попередження про запуск російських балістичних ракет під час вчорашньої вечірньої атаки на Київ. Про це заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, напередодні Росія випустила 5 балістичних ракет. Однак відповідної розвідувальної інформації від партнерів Україна не отримала. Президент наголосив, що такі дані допомагають рятувати життя людей. Ця заява також посилила припущення про можливе обмеження Сполученими Штатами обміну розвідданими з Україною, хоча офіційного підтвердження цьому немає. Крім того, Зеленський повідомив, що після заяви Дональда Трампа про припинення ударів по енергетиці, Україна 2 доби утримувалася від атак на російські енергетичні об'єкти. Натомість Росія продовжила обстріли української критичної інфраструктури.
2: Про столицю.
1: У Києві через нестачу мобільних укриттів прокуратура подала до суду на міську владу. Правоохоронці вимагають визнати бездіяльність столичної адміністрації та Київради протиправною і зобов'язати їх встановити захисні споруди біля зупинок громадського транспорту у парках та скверах. За попередніми підрахунками, столиці необхідно 620 мобільних укриттів. Наразі є лише 4, встановлені приватними організаціями. Водночас до кінця року міська влада планує закупити лише 14 таких споруд. Суд уже відкрив провадження за позовом прокуратури.
2: Про нафту.
1: Світові ціни на нафту вперше майже за тиждень пішли на спад. Так, сьогодні нафта марки Brent подешевшала до $105 за барель, а американська нафта – приблизно до $92. Однією з причин стало очікування додаткових поставок російського дизельного пального після тимчасового послаблення санкцій США. Водночас ситуація на світовому ринку залишається напруженою через атаки на енергетичну інфраструктуру та судна на Близькому Сході. Експерти попереджають, що нові перебої з постачанням можуть знову спричинити зростання цін.
2: Про ініціативи.
1: Фінляндія закликала Євросоюз повністю заборонити видачу туристичних віз росіянам до завершення війни проти України. Із такою ініціативою виступила міністерка закордонних справ. Вона наголосила, що громадяни Росії не повинні безперешкодно подорожувати Європою, поки їхня країна продовжує війну. Фінляндія запровадила подібні обмеження ще у 2022 році. Тепер Гельсінки пропонує поширити їх на весь Євросоюз. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо. Інформаційний партнер Мін'юст.
1: Усім вітання. 12 жовтня 2026 року органами державної реєстрації актів цивільного стану складено 12 актових записів про народження. З них 6 хлопчиків та 6 дівчаток. Інформація надана Міністерством юстиції України. Між тим, у Мін'юсті нагадують, свідоцтво про народження підтверджує той факт, що дитина є громадянином України та відкриває доступ до державної підтримки. Вітаємо новоспечених батьків! Здоров'я вашим малюкам!
0: Життя продовжується, коли діти народжуються. Daily News на Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
3: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Твій рух вперед. В Україні
3: 13 година.

0: Реклама на Авторадіо.
1: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт Кардіо» – для тих, чиє серце потребує підтримки. «Квадевіт Кардіо» – запитуйте в аптеках.
0: Реклама
1: дійсні добавки, не є лікарським засобом.
0: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє. Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
3: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
2: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
3: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо. Поради професіоналів зрозумілою мовою.
5: За підтримки компанії «Делфай».
6: Сергій з міста Запоріжжя запитує. Після видалення каталізатора в моєму автомобілі з'явився неприємний звук. Що це може бути? І як цьому запобігти?
7: Відповідає Руслан Алфімов, технічний спеціаліст мережі СТО «FG Service».
8: Пару слів про каталізатор. Це спеціальний фільтр, який стоїть у вихопній системі для очищення газів. І після багатьох років експлуатації його треба міняти або видаляти. Каталізатор не тільки виконує функції очищення, а ще й добре гасить звукові хвилі. Якщо його просто видалити, то може з'явитися неприємні дзвінки і дратівливий звук. Тому завжди на його місце треба встановлювати або новий каталізатор, або полум'ягасник. Полум'ягасник – це така металева вставка циліндричної форми, всередині якого є жаро стійке волокно та перфорована труба. І монтується він замість каталізатора. Його функція проста – сповільнити та охолодити потік вихопних газів, відповідно погинати звук. Але частенько таке буває, що полум'ягасник вже встановлено, а звук все одно є. В такому випадку його або встановили неправильно, або якість виконання полум'ягасника на низькому рівні. Тому я б на цьому не економив, а краще звернувся б до професіоналів. Вони встановлять те, що треба, і буде вам комфорт.
9: Ну а ми нагадаємо, що кожен з вас може залишити своє запитання на сайті avtoradio.ua, ну чи на сторінці Instagram First Gear Show, ну і почути відповідь на нього на вашій улюбленій радіостанції.
2: Автоконсьєрж на Авторадіо за підтримки компанії «Делфай».

0: Кожен бізнес цінує час, а «Експрес-таксі» цінує вас. 575 наберей, корпоративні поїздки по Києву без запізнень замовляй. Авто бізнес-класу, вигідні тарифи, безготівковий розрахунок. 575. «Експрес-таксі» – надійний партнер вашого бізнесу.
1: Зустрічайте! Бургер-тортилья від «Хесбургер». 200% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези «Хесбургер». Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на «Хесбургер.ua».
2: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо» – кращий готель Одеси.
3: 3 дні музики і шоу та розваг на «Бімолфест». Джері Хейл, гурт «Антитіла» та понад 60 зірок на 3 сценах. Міжнародний хедлайнер «Оріджинал Енігма Войсес». З 20 по 22 листопада. Київ. ТРЦ «Блокбастер Мол». Хіт вільний. Живий звук.
4: 21 листопада в МЦКР. Танок на Майдані Конго повертає легендарний симфо-хіп-хоп. Цьогоріч ТНМК відзначає 30 років на сцені. Після семирічної паузи улюблені хіти гурту в потужному симфонічному звучанні. «Гранули», «Зроби мені хіп-хоп» та інші легендарні пісні наживо. 21 листопада. МЦКМ. ТНМК. Симфо-хіп-хоп. Квитки на концерт UA. Живий звук.
5: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у «Культмотиві». На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Мотоциклетні шоломи зменшують ризик смертельних травм приблизно на 40%.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.

0: Реклама.
1: Нехай після заправки у вас лишається і гарний настрій, і гроші на карті.
2: Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Реклама на Авторадіо.
3: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші трьох комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
4: СТБ представляє цієї осені. Його кохання сягне неба.
5: Я Слава Кравцов, і я холостяк.
4: 16 жовтня щоп'ятниці о 19:00. Любов понад усе. Холостяк на СТБ.
6: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі. Але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
7: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.armii.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед.

моя не дійшла. Замість мене там ви, а не я. Летять карти.

0: кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр «Світ ТІВІ». Нехай всі ті, хто їдуть 40 кілометрів на годину, нарешті згадають про праву смугу.
1: Автопобажання на Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – «Бетон». «Бетон» – розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
1: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анни Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Росіяни від самого ранку атакують Україну, зокрема столицю, безпілотниками. Періодично лунають вибухи. В різних районах Києва працює протиповітряна оборона. Зокрема, у Солом'янському районі уламки ворожого безпілотника впали на відкритій місцевості біля парку та зайнялись, повідомив мер Віталій Кличко. Також там пошкоджено заклад харчування, щонайменше двоє людей постраждали. Є пошкодження від ворожої атаки і на Київщині. А в Рівному після російського удару зростає кількість постраждалих. Пошкоджено другий поверх і частину фасаду навчального закладу.
2: Про енергетику.
1: В Україні зростає споживання електроенергії, тому в частині областей запроваджують погодинні вимкнення світла. Сьогодні обмеження можуть тривати до кінця доби, а для побутових споживачів обсяг становитиме до двох черг. Через російські обстріли також є нові знеструмлення в Чернігівській, Харківській, Донецькій, Запорізькій областях. Енергетики проводять аварійно-відновлювальні роботи там, де дозволяє безпекова ситуація. В «Укренерго» закликають ощадливо користуватись електроенергією, особливо з 4 до 10 вечора.
2: Про столицю.
1: До Верховної Ради викликали мера Києва Віталія Кличка, аби він відзвітував про підготовку столиці до зими, повідомив народний депутат Ярослав Железняк. Тим часом міський голова відвідав сьогодні одну з водопровідних насосних станцій «Київводоканалу». Зазначив, що компанія має понад сотню генераторів для роботи насосів під час аварійних відключень. Система водовідведення також забезпечена резервним живленням. Водночас мер наголосив, генератори не можуть повністю замінити централізовані електропостачання, а для перемикання на резервне живлення в надзвичайних ситуаціях потрібен час.
2: Про кораблі.
1: Український криголам «Ноосфера» розпочав шостий антарктичний сезон. Нині судно прямує з Кейптауна до Антарктики, а на українську станцію «Академік Вернадський» має прибути на початку грудня. Цього сезону українські науковці разом з міжнародними партнерами досліджуватимуть океанські течії, мікроорганізми та холодноводні корали. Одним з головних проєктів стане спільна зі Швецією експедиція в море Ведела, де вчені вивчатимуть життя поблизу підводних джерел з температурою до 400 градусів. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо.
2: Авторадіо.
0: Авторадіо.
2: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 14 година.

0: Щойно ти почув свіжий трек на Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Відкрий для себе
2: нові місця
1: та незабутні враження. На Авторадіо маршрути вихідного дня.
3: Привіт-привіт, з вами Валерія Будник, і ми спробуємо спланувати, куди піти, що побачити та чим надихнутися у подорожах Україною разом з Авторадіо. Якщо ви давно хотіли потрапити у той самий осінній вайб, де дерева жовті, червоні й помаранчеві, а навколо все виглядає так, ніби це кадри з фільму, не прогавте цей момент і поїдьте на Закарпаття. Почати можна з Ужгорода, прогулятися історичним центром, зайти до Ужгородського замку, а потім у Закарпатський музей народної архітектури та побуту. Це фактично маленьке село просто посеред міста. Старі хати, церква, господарські будівлі, і можна побачити, як жили люди в різних куточках Закарпаття. А ще Ужгород має давню винну історію. Ще у 17 столітті на гербі міста вже була виноградна лоза, а в місті налічувалося понад сотню виноградників. Тож келах місцевого вина тут буде доречним. Далі Мукачево. Тут головна зірка – замок Паланок, який стоїть на вулканічній горі заввишки 68 метрів. За однією з легенд, цю гору нібито насипали вручну мешканці поселення, і звідси й пов'язують назву міста з муками, яких це їм коштувало. А завершити маршрут можна в Береговому. Тут уже можна змінити історію на релакс. Прогулянка містом, закарпатська кухня, а потім терми. І якщо після Ужгороду захочеться ще розібратися у вині, у Береговому є старі винні підвали та дегустаційні зали. І от заради цього в Закарпаття особливо добре їхати саме восени. Вдень старі міста і замки, навколо дерева всіх відтінків осені, увечері гарячі терми, а між ними бограч, сир і вино. Дізнаваємося разом про цікаві місця і подорожуємо Україною разом з Авторадіо.
1: Маршрути вихідного дня на Авторадіо. Плануй свій відпочинок разом з нами.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Є речі, що залишаються з нами щодня. Улюблена кава і по-справжньому ароматний чай від Gemini вже 30 років поруч. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У багатьох країнах Європи зимові шини є обов'язковими в холодний сезон.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
2: Сьогодні на заході України буде похмуро, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря 11-15 тепла. На півночі плюс 13-17, хмарно, але також без опадів. На сході плюс 20-23, затягнуте небо, за прогнозами сухо. У південних областях місцями дощитиме, температура повітря від 14 до 20 тепла, в Криму до плюс 25. В центрі сьогодні плюс 13-21, можливі невеликі дощі. У Києві очікується хмарна погода без опадів, на термометрах плюс 12.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
1: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
3: Реклама.
4: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзив на кухні. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений «Кухар Рішельє». Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
3: Реклама.
5: Нехай ваша підвіска буде міцнішою за дороги.
6: Авторадіо. Твій рух вперед.
0: Реклама на Авторадіо.
7: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
8: Зимові шини Premiori Via Maggiore Z Plus і Premiori Via Maggiore. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Via Maggiore Z Plus і Преміорі Via Maggiore. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
9: Більше на premiori.com.
10: Другий тур Ліги Чемпіонів тільки на Мегого. Шахтар спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А Ман Сіті та ПСЖ зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22:00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
11: Соціальна реклама.
12: На добраніч, сонечко.
13: Нацгвардієць Артем прочитає казку донечці по відеозв'язку, а потім піде на чергування, щоб її сон був безпечним. Звичайні люди роблять надзвичайне. Нацгвардія. По-перше, люди.
11: Соціальна реклама.
14: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
15: Тоді вам
14: до нас. Автомеханіки рулять
15: на Авторадіо.
14: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
15: Реєструйтеся на авторадіо.ua.
14: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
15: подарунки від наших партнерів проєкту.
14: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
15: Реклама.
14: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
15: Реклама.
0: Авторадіо.

0: на Авторадіо.
1: Кажуть, восени все дорожчає.
2: А у Файнатаун навпаки.
1: Бо Кан святкує 25 років.
2: І дарує до 25% знижки на квартири.
1: Лише у жовтні перший внесок від 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Отака осінь мені подобається.
2: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Нивки.
1: Деталі на файнатаун.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
5: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує, а зараз Полісся все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
7: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Наші військовослужбовці зможуть ставати на квартирний облік за місцем служби, незалежно від того, де зареєстроване їхнє місце проживання. Відповідний законопроект схвалив Кабінет міністрів і вже передав на розгляд Верховної Ради. Наразі військовослужбовці не можуть зареєструвати місце проживання за адресою військової частини. А без житла та реєстрації за місцем служби вони часто не мають змоги стати на квартирний облік. Урядовий законопроект має усунути цю перешкоду. Водночас, аби документ набув чинності, його ще має ухвалити парламент.
2: Про НАТО.
1: НАТО може посилити заходи оборони в Чорному морі після атак безпілотників на цивільні судна поблизу Болгарії, заявив генеральний секретар Альянсу Марк Рютте після розмови з болгарським прем'єром. За його словами, НАТО вже посилило присутність на Східному фланзі і надалі стежитиме за безпековою ситуацією, а за потреби коригуватиме оборонні заходи. Під час однієї з атак усіх 15 членів екіпажу судна, серед яких 7 українців, вдалося врятувати. Інше судно затонуло, врятувати змогли одного моряка. Походження дронів наразі достеменно не встановили.
2: Про автоперевізників.
1: В Україні вперше оформили міжобласні автобусні маршрути за новою цифровою процедурою. Йдеться про напрямки Одеса-Запоріжжя та Ковель-Ужгород. Поки що автобуси цими маршрутами не поїдуть. Наступним етапом стане електронний конкурс для перевізників, що мають провести протягом 45 днів. Нова процедура дає змогу оформлювати документи онлайн від подання заяви до погодження маршруту. У Мінінфраструктури зазначають, це перший крок до цифровізації автобусних перевезень. Протягом наступного року планують перевести в електронний формат усі автобусні маршрути.
2: Про документи.
1: Українці, які перебувають за кордоном, можуть звідти оформити прийняття спадщини, як роз'яснили в Мін'юсті, якщо людина не проживала постійно зі спадкодавцем на момент його смерті, вона має подати заяву про прийняття спадщини протягом півроку. Для цього потрібно засвідчити підпис у консульстві України або в іноземного нотаріуса, а потім надіслати заяву поштою українському нотаріусу. У Мін'юсті наголошують, заяву про прийняття спадщини має подати особисто спадкоємець. Водночас представник в Україні може допомогти з подальшим оформленням документів і отриманням свідоцтва про право на спадщину. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 15-та година.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, з якими новинами ми до вас зараз залітаємо, а в Парижі ж, вчора розпочався міжнародний автосалон, це найпопулярніша подія, найвідоміша, найвизначніша подія в автомобільному світі. Він триватиме із 12 по 18 жовтня, і Франція от на оцей тиждень, вона стане мекою для всіх шанувальників автомобілів. Багато заходів тут відбуватиметься, але найголовніше, Сань, знаєш що?
2: Що?
1: Що тут відбудеться от у Франції, в Парижі впродовж цього тижня?
2: Так.
1: Відбудеться батл європейського і китайського автопрому.
2: Я не заздрю європейському автопрому, враховуючи ті об'єми автомобілів.
1: Сумніваєшся, думаєш,
2: дизайн...
1: європейці не зможуть нічого показати і не зможуть здивувати своїх прихильників?
2: Показати, може, вони і зможуть. Питання в тому, чи зможуть вони потім це так активно виробляти, продавати і бути конкурентоспроможними проти цін, які запропонують китайці. Але, ну, дивіться, насправді, залітайте на сайт Авторадіо Україна, у нас там з'явилася класна стаття про 6 концепт-карів майбутнього, якраз які презентував Stellantis, а це величезний виробник автомобілів, там і Citroen, і DS Automobile, і Fiat, і Opel, і Peugeot, і Alfa Romeo. Мені насправді найбільше, що сподобалося, я чекав цього автомобіля, мені цікаво, наскільки він піде в серію, а обіцяють, що він піде в серію, це Citroen 2CV. Це такий ретро-образ, насправді він з якихось таких французьких фільмів 50-х, 60-х, можливо, навіть трошки раніше, але тепер це оновлений автомобіль, але оця форма, вона залишається з минулого, причому це буде електрокар, він буде коштувати 15 тисяч євро, нічого особливого більше вони не розповідають, він такий всередині трошки іграшковий, але
1: та
2: насправді...
1: Та він повністю іграшковий, я бачу оці нові і фарба, і сам кузов,
2: але
1: ну, це якесь лего.
2: Це щось нове, прикольне.
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки. Okay.

0: Дні меблів в Юск – це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
0: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 50%.
1: Завітайте до Юск з 8 по 21 жовтня.
0: І знайдіть меблі, які стануть вашими. Подробиці на Юск.ua.
2: Удома, в офісі, на зустрічах і в особливі моменти. Gemini – бездоганний смак, якому довіряють. Gemini – 30 років у твоїй чашці.
3: Зустрічайте! Бургер-тортилья від Hasburger. 100% яловичі котлети, бекон, сир, чеддер, свіжі овочі та фірмові майонези Hasburger. Усе це в м'якій тортильї. Новинка усього за 140 гривень. Деталі на Hasburger.ua.
4: Кияни, привіт! Це Валерія Вовк. 15 жовтня запрошую вас на мій перший концерт у Києві у рамках благодійного туру «Повернення додому». Зустрічаємося 7 вечора у культмотиві. На вас чекає тепла домашня атмосфера, живий звук, мої авторські пісні та музичні гості – Сергій Колос-Мартинюк та Інна Іщенко. Дуже хочу розділити цей вечір з вами. До зустрічі!
5: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Не тримай кермо в крайньому положенні. Це створює максимальне навантаження на підсилювач керма і скорочує його ресурс.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, ну, якщо у Дорофєєвої там, що, 747, ну, якийсь короткий дуже номер. У мене 097-333. Добре, далі не буду, то зараз почнете дзвонити в ефір. Краще не забувайте, що у нас є, якщо що, номер нашої радіостанції. Якщо ми говоримо про те, що у нас є якісь розіграші, то ви його собі запишіть наперед. Хай буде десь там під рукою 0800-333-403. Попросимо дзвонити, дзвоніть. Але зазвичай, зараз останнім часом, навпаки, ми дзвонимо. Головне, щоб ви реєструвалися у нас в акціях.
2: От, до речі, наступна історія, яку хочу розповісти, теж про гарячий номер, про гарячу лінію, службу спасіння, про пожежників, але в Індонезії. Значить, на Балі, в одному курортному містечку, турист спробував вигнати павука. І так, все пішло настільки не за планом,
1: що приїхав спайдермен за ним,
2: приїхали рятувальники. Значить, от як ти думаєш, як він намагався видворити зі свого номера павука?
1: Тапкам, не знаю, окей.
2: А чому тоді рятувальники приїхали?
1: Швабра. Щоб рятувальник, що треба робити, щоб рятувальники приїхали? Окей. Ну, вогнем, мабуть.
2: Абсолютно вірно.
1: Що, серйозно?
2: Абсолютно вірно. Він, значить, побачив павука у своїй ванній і підпалив просто листочок паперу і кинув у ванну. Кинув у ванну, щоб павук перелякався і втік, значить. Але він кинув і пішов собі займатися своїми справами.
1: Який розумний.
2: Тут протяг підіймає цей папірець тліючий і видуває його в вікно і закидує на солом'яну стріху. Тут варто сказати, що будиночки, вони дерев'яні повністю, вони із соломи. Значить, будинок згорає, приїжджають рятувальники, намагаються це все затушити і не дати розповсюдитися вогню. Знаєш, звідки сам турист? З Непалу. Чи є щось таке, та? Від паліїв в назві
1: я
2: країни.
1: Ну, дивись, ну він, ну та, десь щось, я його нуфнув би назвав.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі, на сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається, температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху, хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
0: Реклама.

0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
1: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z-Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек. Більше на premiori.com.
2: Осінь. Час, коли особливо хочеться тепла і затишку вдома. Створюйте їх разом із Мірсон. Оновлюйте постіль, ковдри та подушки зі знижками до 80%. Обирайте свій осінній комфорт від Мірсон. Деталі на mirson.ua.
3: Мірсон. Якість з історією з 1879 року.
4: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
5: Один плюс один Україна представляє.
6: Ей, послухай. Справжній голос ніколи не залишає байдужим. Він завжди надихає, задає ритм. Саме тому цієї осені я починаю пошук голосу нашого часу.
5: «Голос країни» – новий сезон. З 25 жовтня, щонеділі о 21-й. Дивись в ефірі «1 плюс 1 Україна».
7: Другий тур Ліги чемпіонів тільки на Мегого. «Шахтар» спробує здобути першу перемогу в турнірі проти грецького АЕКа. А «Ман-Сіті» та «ПСЖ» зіграють центральний матч усього туру. Вмикайте 14 жовтня о 22.00. Ексклюзивно на Мегого.
0: Реклама на Авторадіо.
8: Соціальна реклама.
9: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
8: Соціальна реклама.
10: Чуєте двигун і вже розумієте, що з ним не так. Знаєте різницю між лямбда-зондом і датчиком АБС?
11: Тоді вам
10: до нас. Автомеханіки рулять
11: на Авторадіо.
10: Нова гра для механіків, майстрів СТО та справжніх автомобільних ентузіастів.
11: Реєструйтеся на avtoradio.ua.
10: Чекайте ввечері на дзвінок ведучих, відповідайте на запитання експертів та вигравайте
11: подарунки від наших партнерів проєкту.
10: Світового виробника автозапчастини обладнання Bosch і провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО Intercars Ukraine. Bosch. Винайдено для життя.
11: Реклама.
10: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
11: Реклама.
0: Авторадіо.

0: Не вистачає нам повільності усім. Ну от дослівно, Кімо Саундс, Райс Слоу в ефірі Авторадіо в вечірньому драйві. Олександр Попов, Максим Зборовський. Ми сьогодні, друзі, впродовж трьох годин, вже менше, дві години повноцінні, і там хвостик ще лишається. Побудемо з вами, трошечки поговоримо про те, про все. От, наприклад, про штучний інтелект, і про ці всі та наші з тобою улюблені прогнози і страшилки, що штучний інтелект винищить усе людство. Я, насправді, певні періоди, я думаю, і ти теж проходив, там, 2000 рік, та, перехід з 1999-го.
1: Ми всі пам'ятали, що чекали, що Windows не оновиться. 99-й, міленіум.
0: Або цунамі якесь велике, потім фільми ще й поназнімали, оці апокаліпс. Значить, нова страшилка. Вже більш така, вона приземлена. Атропікс, Антропік, вони кажуть, що найближчим часом штучний інтелект може захопити всю побутову техніку. Це не дивно. Це не дивно. І я, в принципі, чогось такого і очікую, що одного разу я прийду додому, а робот-пилосос скаже мені потрібен твій одяг.
1: Я, знаєш, про що подумав? Зараз ти додому зайшов. Я думаю про те, що тебе ще додому можуть не пустити. Бо вже зараз є оці замки, коли ти пальцем відкриваєш,
0: так?
1: Да, там навіть тобі ключ не потрібен, ти прикладаєш відбиток пальцю, як до телефону ми колись прикладали зараз. Я думаю, FaceTime вже там, Face ID там теж вже працює, а тобі твій дім каже, ти знаєш, погуляй ще.
0: І ще й китайською.
1: Да,
0: ну, тому що так, ми ж замовляємо де. Це ж китайці збирають цю всю інформацію. Це в них всі відбиточки пальців і наші сітківки зібрані. Ну, друзі, я думаю, що якщо у вас от дуже багато чогось такого, та ще й зі штучним інтелектом, то можна трошечки там йому десь щось підкрутити і бути обережнішими. Ну, принаймні, я вдома зі своїм роботом-пилососом, я максимально обережний. Ну, тобто, голий по квартирі я не ходжу. Не треба, щоб мене там десь в Піднебесній бачили в такому вигляді.
2: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Кан святкує
1: 25 років, буває лише раз.
2: Тому і знижки по-справжньому ювілейні.
1: До 25% на квартири у Файнатаун.
2: Давно мріяли про власну. Схоже, це той самий момент.
1: Бо тільки цього жовтня перший внесок лише 10%.
2: І розстрочка до 5 років.
1: Святкує Кан.
2: А новосілля може бути у вас.
1: Файнатаун. Салютна 2. Поруч із метро Невки.
2: Деталі на finetown.com.ua.
3: Файнатаун. Живий квартал.
0: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 2708. На Авторадіо.
4: Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
5: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
6: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Бетон. Розбетонуй емоції, забетонуй наміри.
5: У центр Брагару під правою ногою м'яч. Знову удар здалеку, і Герман Пеньков знову відбиває. Просто стіною стоїть у воротах своєї команди голкіпер Буковини. Неймовірно просто зараз те, що він робить. І Полісся Буковина намагається згадати той ритм, у якому вони йшли на міжнародну паузу. І який гол зараз залітає у ворота Буковини. Неймовірна траєкторія, і перелітає м'яч Германа Пенькова. Окриляє. Удар здалеку по воротах. Зараз у Буковини грає Герман Пеньков. Він рятує свою команду і дозволяє їй продовжувати лідирувати. Удар непоганий. Зрозуміло, що за такої погоди треба бити здалеку.
4: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька, ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: На Донеччині запроваджує 19-годинну комендантську годину. З 1 листопада на всій підконтрольній Україні території області, зокрема в Краматорську, пересуватись буде заборонено із 16 до 11 ранку. Як повідомив начальник Краматорської міської військової адміністрації Олександр Гончаренко, рішення ухвалили на засіданні Ради оборони області. Виняток становитимуть Олександрівська та Черкаська громади. Раніше на Донеччині також розширили зону обов'язкової евакуації дітей у примусовий спосіб.
2: Про енергетику.
1: У Києві скасували звичний поділ на черги відключень світла. Тепер для кожного будинку діє окремий графік знеструмлень. Про це повідомили в компанії ДТЕК. Перевірити, коли можуть вимкнути електроенергію за вашою адресою, можна на сайті компанії або в застосунку «Київ-Цифровий». Через особливості електромереж навіть сусідні будинки можуть залишатись без світла в різний час. Водночас графіки можуть змінюватись залежно від ситуації в енергосистемі, а за критичного дефіциту електроенергії – застосовуватимуть екстрені відключення.
2: Про зв'язок.
1: Мінцифри готує цифрову інфраструктуру та мобільні мережі до роботи під час зимових блекаутів. Серед пріоритетів – захист мереж, резервне зберігання державних даних і можливість швидко відновлювати роботу цифрових систем. Як повідомив заступник міністра Віталій Балашов, державні реєстри зможуть резервувати за кордоном, зокрема у хмарних сховищах. При цьому в Україні зберігатимуть копії держресурсів, щоб зменшити залежність від закордонної інфраструктури. Вимоги до безпеки для провайдерів залишатиметься обов'язковими, хоча процедури отримання дозволу на роботу з державою планують спростити.
2: Про енергетику.
1: В Україні запустили інтерактивну мапу енергонезалежності. На ній можна перевірити, як багатоквартирні будинки готові до відключень світла. Сервіс показує, чи є в будинку генератори, інвертори або сонячні панелі, а також чи працюють під час знеструмлень ліфти, опалення, водопостачання та інтернет, повідомили в Міністерстві відновлення. Також сервіс дає змогу дізнатись про програми підтримки для енергомодернізації будинків, зокрема «Світло-дім», гранти та кредити. З міркувань безпеки сервіс показує лише загальну інформацію про резервне живлення без технічних подробиць. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємось.
0: Авторадіо. У нас є новини. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 17-та година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: 17 година. Друзі, вітаємо вас. Це вечірній драйв на Авторадіо. Олександр Попов, Максим Зборовський. Ми тут перед мікрофонами. А ви де? Напишіть нам. Нам цікаво. Працює для цього телеграм-канал. Можна написати в прямий ефір за стосунку Авторадіо. Якщо у вас ще такого немає, додайте до свого телефону, до переліку своїх гаджетів, і буде вам щастя, тому що Авторадіо у вас завжди буде під рукою.
2: Так, які плани на 27 жовтня?
1: А який це день неділі?
2: Я не знаю.
1: Якщо це будній, то ми будемо тут з тобою.
2: Насправді, я чого питаю, тут глобально радіодиктант транслюватиме 27 жовтня, готується вже в етері українського радіо, радіо культури, ютуб-канал, там Суспільне, багато-багато різних варіантів.
1: Ну, це точно потрібно звільняти собі ранок під цю справу.
2: Як мінімум. Ну, і вже оголосили, хто ж напише. Напише це ветеран Артур Дронь, а зачитають Даша Астафєва та Артур Пройдаков. Ось такий цьогорічний список, так би мовити, на всеукраїнський радіодиктант. Артур, до речі, дуже і дуже приємна людина. У мене з ним нещодавно на одному з освітянському якраз саміті була дискусія з приводу того, як же все ж таки привчити дітей до української літератури, щоб у них було бажання читати. І, в принципі, приємно, що такі люди зараз впливають на українську освіту.
1: Якщо не знайомі, друзі, з творчістю Артура Дроня, то почитайте обов'язково його книжку «Гемінгуей нічого не знає». Це збірка короткої прози про війну. Тому що Артур є ветераном війни, російсько-української війни. І ця книга, це от те, що я знаю, одна із найкращих, які

0: Торгова марка «Квадевіт» представляє вітаміни щодня. «Квадевіт імун» – для тих, хто піклується про імунітет. «Квадевіт імун» – запитуйте в аптеках. Реклама дітичної добавки не є лікарським засобом.
1: Реклама на Авторадіо.
2: Партнер проєкту «Бетаргін» представляє.
3: Прокидаєшся і відчуваєш, що організм ніяк не заводиться? Тоді час заряджатись рухом!
2: Кілька кілометрів бігу зранку запускають організм краще за будь-який будильник. Тіло прокидається, голова стає ясною, а день починається з твоєї власної перемоги.
3: Лови свій темп у проєкті «Біжи з Авторадіо». Щодня з 6 до 7 нон-стоп музика для бігу та поради, які реально працюють.
4: А ще вмикай мікси для бігу у застосунку Авторадіо і бігай у будь-який зручний для тебе час.
2: Партнер проєкту «Бетаргін». «Бетаргін». Більше сили, менше втоми. «Бетаргін». Енергія твоїх перемог.

0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.
1: Друзі, поговоримо з вами на автотему, тим більше, що це новаторська автотема. Радари тепер ховають прямо в асфальт. Ось так.
2: Це як?
1: Ну, насправді технологія, я коли читав, я намагався розібратися, дуже хитра. Нова технологія отримала офіційну назву сорбасометр. Її головна мета – відловлювати любителів виїхати на зустрічну смугу через суцільну лінію, адже саме такі манери найчастіше і призводять якраз до цих фатальних випадків. Працює система максимально хитро, безпосередньо в асфальт вмонтовують спеціальні датчики, які працюють у парі з камерами високої роздільної якості, коли електроніка фіксує підозрілий манер, вона автоматично зберігає 15-секундний ролик. І після цього вони аналізують, чи є там правопорушення.
2: Ага, тобто я розумію, що оці датчики, вони будуть в якихось нішах, в асфальті.
1: Суцільні прямі. Тобто вона розділяє дорогу там на зустрічний рух. І от умовно це така дуже довга LED-стрічка, але ну не LED-стрічка, а якась електронна стрічка.
2: Але камери там будуть. Ти сказав, що будуть камери, які будуть фіксувати, тобто вони будуть бачити, щитувати днище автомобіля там або ж колеса. Та... Ну, слухай, тут є певна небезпека, якщо це почнуть використовувати в якихось пішохідних зонах. Ну, от, наприклад, для шотландців, які в кілтах гуляють, трошки незручно буде.
1: Знизу ніхто фоткати не буде, але сама технологія, вона передусім буде встановлювати в місцях, де є скриті оці повороти, коли люди хочуть, не бачачи, що там за рогом, повернути,
2: пізнати, а там
1: гірських масивах.
2: Ну, слухай, Альпи далеко. Там нехай встановлюють, там є любителі поганяти, хоча це може бути небезпечно, от нехай вирішують проблему.
1: Просто круто, що шукають вже різні технології, по суті, для одного, врятувати людське життя тим, щоб вони небезпечно не керували автомобілем.
2: А що робити, коли просто знаки і попередження не працюють?
0: Автотема. Автоновини, цікаві факти та лайфхаки.

0: Кан святкує 25.
1: 25 років.
0: І дарує 25.
1: До 25% знижки на нові квартири в ЖК «Республіка». Тільки у жовтні. Перший внесок від 10%. І розстрочка до 5 років. Увімкни навігатор.
2: Маршрут побудовано. Терем Київська, 4. Відділ продажів ЖК «Республіка».
1: Кан святкує. «Республіка» дарує.
3: Деталі на republika.kyiv.ua.
4: Експрес-таксі – це вигода для вашого бізнесу. Безготівкові поїздки по Києву і області. Експрес-таксі – це фіксована вартість маршрутів, пунктуальність і персональний супровід. Набирайте 575 та підключайте корпоративне обслуговування. Експрес-таксі – надійний партнер вашої логістики.
5: Готель «Немо» в Одесі. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Басейни просто неба з морською водою плюс 33 градуси. Теплі джакузі, розкішні сніданки, фітнес, кідс-клаб для ваших діток. Лише у жовтні бронюйте 4 ночі, сплачуйте тільки за 3. Готель «Немо». Кращий готель Одеси.
6: Реклама на Авторадіо. Телефон рекламної служби 0800 33 27 08.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Сингапурі право володіти автомобілем купують окремо. Це такий спеціальний сертифікат, який може коштувати дорожче за саме авто.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Давайте ми ж все ж таки з вами на радіо поговоримо про музику, тим більше, що от така статистика під'їхала.
2: Про неї ми рідко говоримо, так.
1: Та, про музику. Частіше ми слухаємо. Так. Значить, Тейлор Свіфт вже 100 тижнів очолює Білборд 200. Раніше це вдавалося лише кому, як ти думаєш, з легендарних?
2: Навіть не знаю, ну, нехай Rolling Stones.
1: Ні, The Beatles. The Beatles раніше могли собі дозволити такі рекорди. Такий показник співачці забезпечив альбом The Life of a Showgirl, який проводить на лідерських позиціях вже 14 тиждень. Платівка повернулася на першу сходинку з 21-го місця після виходу розширеного перевидання з чотирма новими піснями, зокрема з треком Pension Zero. Але, в принципі, я отак дивлюсь 100 тижнів поспіль очолювати, ну, наскільки, скільки треба бути крутою. Єдиний виконавець, який випереджає Свіфт за цим показником, це залишається The Beatles зі своїми 132 тижнями на вершині чарту. В останній колектив очолював рейтинг 2001 році, уяви собі, зі збіркою Greatest Hits Volume 1. А третю сходинку за тривалістю перебування очолює легендарний Елвіс Преслі, ну, не без нього. 67 тижнів був.
2: Ну, так, про них ми чомусь забуваємо про ось тих мастодонтів, та, на кшталт Елвіса або Бітлз. Я чомусь посвіжіше тут намагаюся пригадати артистів. Але, ну, якому Еду Ширану тут змагатися з ними, та, ну, або в Вікенду?
1: Ну, насправді дуже важко, так. Коли в тебе є The Beatles, коли є Елвіс Преслі, треба прям щось таке, ну, зробити. Причому я ж розумію, що там, якщо копати нижче, то там буде ще Елтон Джон, і там якийсь Aerosmith, Rolling Stones, вони точно буде, але бачиш, що Тейлор Свіфт все ж таки має настільки потужну армію фанатів, які її просто обожнюють суцільно.
0: Вечірній драйв на Авторадіо. Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
4: Завтра на заході України переважатиме похмура погода, суттєвих опадів не передбачається. Денна температура 11-13 тепла. На півночі плюс 12-14, подекуди невеликі дощі. На сході 18-24 тепла, похмуро, місцями дощитиме. У південних областях затягнуте небо, суттєвих опадів не передбачається. Температура повітря плюс 15-20, в Криму до плюс 25. В центрі завтра 13-16 тепла, похмуро, подекуди невеликий дощ. У столиці обіцяють суху хмарну погоду, на термометрах до плюс 13.
0: Погода. Погода на Авторадіо.
3: Партнер прогнозу погоди – торгова марка «Кухар Рішельє». Справжній шеф-кухар у вас вдома.
5: Реклама.
6: Новий, яскравий ззовні та неймовірно смачний всередині. Для найвибагливіших поціновувачів ексклюзивна кухня. Саме той, що максимально доповнює будь-яку страву. Оновлений кухар Рішельє. Перший в світі майонез, що дарує емоції. Зроби собі смачно.
0: Нам по дорозі. Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
7: Хочеш нові зимові шини для свого авто? Заправляйся на «Укрнафта». Від 20 літрів будь-якого пального скануй мобільний застосунок «Укрнафта» та реєструйся в акції. Бери участь у розіграші 3 комплектів зимових шин «Сайлон» для твого авто. Більше заправок – більше шансів на виграш. Тримай ритм з «Укрнафта». Акція діє з 9.10 по 9.11.2026. Деталі на vinsailon.in.ua або за телефоном АТ «Укрнафта» 0800 404 300. Вартість дзвінків згідно з тарифами вашого оператора.
8: Велика серіальна прем'єра на 1+1 Україна. Парочка слідчих знову в справі, знову в парі, але між ними третій слідчий. Парочка слідчих з 26 жовтня, з понеділка по четвер о 20:00. Дивись в ефірі 1+1 Україна.
5: 55-та окрема артилерійська бригада «Запорізька Січ» запрошує до своїх лав. Нам потрібні водії, номери обслуг, оператори БПЛА. Від нас навчання, гарантія грошового та інших видів забезпечення. Від вас бажання випалювати окупантів вогнем. Телефонуй 0800 33 23 14 або 093 504 93 12. Заход на сайт www.55oabr.армії.
9: Реклама на Авторадіо.
10: Авторадіо.
9: Авторадіо. Твій рух вперед.

0: Автомеханіки рулять на Авторадіо. Автоград для тих, хто знає.
1: Під капотом не просто двигун.
0: Вони розуміють, що де крутиться, чому стукає
1: і як це полагодити.
0: За підтримки партнерів проєкту Intercars Ukraine, провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання.
2: А ще тут важливо наголосити на цьому, всі автомеханіки України знають, на якій хвилі в їхньому місці знаходиться Авторадіо. І вони уважно слідкують за нашим ефіром. Чому я це кажу? Тому що я бачу кількість зареєстрованих людей в нашій інтерактивній грі, в нашій вікторині «Автомеханіки рулять».
3: Так, друзі, залітайте на сайт Авторадіо Україна, реєструйтесь, там окремий банер, побачите, «Автомеханіки рулять», там все просто описано. Реєструйтесь, берете участь, якщо ви хоч трошки розбираєтеся, то є шанс протягом тижня вигравати класні подарунки, а в кінці місяця у нас є головний приз, це електроінструмент від Bosch. Я впевнений, що кожен, навіть не автомеханік, буде точно радий такому подарунку, тому заходьте, реєструйтесь. Сьогодні рандомайзер у нас обрав Євгена, зараз будемо з ним спілкуватися. Євген, вам добрий вечір.
2: Добрий вечір.
4: Доброго вечора.
2: Євген у нас із Черкас і вказав в своїй анкеті, що працівник СТО. Ви самі заповнювали анкету, чи вам хтось допомагав?
4: Ні, то я сам заповнював.
2: Сам? Да. Який ваш досвід?
4: Досвід вже близько 18 років.
3: Вау. Ну, тоді давайте, зараз запитання, і сподіваємось, що ви зможете правильно обрати відповідь. Макс, давай озвучуй.
2: Значить, тут все просто, я ставлю питання і три варіанти. Один з них правильний. Яка умова є обов'язковою для функціонування активного датчика частоти обертання, Євгене? Варіант перший – повна відсутність магнітного поля. Варіант другий – подача зовнішнього електричного живлення. І третій варіант – постійне рідинне охолодження. Давайте ще раз. Повна відсутність магнітного поля, подача зовнішнього електричного живлення, постійне рідинне охолодження.
4: Постійне рідинне охолодження.
3: Давайте послухаємо правильну відповідь.
5: Термін «активний» означає, що датчику потрібне власне живлення від автомобільної мережі для обробки та передачі цифрового сигналу.
3: Отак, на жаль, трошки промазали, Євген, але я впевнений, що ви не маєте сильно засмучуватися.
2: Можливо, ви з комп'ютерами переплутали, ну, якщо рідинне охолодження або з якимсь там реактором водневим, атомним. Ну, ми ж говоримо про активні датчики частоти обертання, а ці електронні пристрої, вони дійсно потребують зовнішнього джерела живлення. Але, ви молодець, і в будь-якому випадку звання автомеханік за покликанням, воно ваше.
3: Так, ну і в кінці місяця добре, ви все ж таки будете мати все одно можливість виграти головний приз, тому не засмучуйтесь. Дякую, що реєструєтесь і слухаєте Авторадіо. Друзі, ну, бачите, у нас все просто. Давайте, залітайте, реєструйтесь, і в 17:40 по буднях ми будемо вам дзвонити і дарувати подарунки, якщо ви будете правильно відповідати. А далі класна музика у нас, і ми ще годинку з вами.
0: Це була автогра «Автомеханіки рулять» на Авторадіо. Для автомеханіків за покликанням та справжніх профі. За підтримки партнерів проєкту «Intercars Ukraine», провідного дистриб'ютора автозапчастин та обладнання для СТО і компанії Bosch, світового виробника автозапчастин та обладнання. Bosch. Винайдено для життя.
1: Реклама.
0: Intercars Ukraine. Заощаджуємо час, прискорюємо розвиток.
6: Формула успіху сучасної СТО – високоякісні деталі, обладнання та автозапчастини Bosch. Плюс оперативне постачання від Intercars Ukraine. Замовляйте автозапчастини Bosch у офіційного дистриб'ютора, що має мережу філій по всій Україні. Та працюйте без затримок. Intercars Ukraine і Bosch – надійні партнери для вашого бізнесу.
7: Реклама. Всім привіт. Це водій Віра Брежнєва.
8: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
7: «Ти і я» на Авторадіо.
8: І буде вам щастя.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТВ».
1: Щодня з тобою.
2: Авторадіо.
1: Твій рух вперед.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує зараз Полісся. Все відбувають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

0: Авторадіо. Новини на Авторадіо.
1: У студії Анна Ільницька ви слухаєте випуск новин.
2: Про головне.
1: Верховна Рада України поки що у першому читанні підтримала зміни, що мають спростити життя підприємцям, які сплачують ПДВ. Якщо закон ухвалять остаточно, податкова рідше перевірятиме документи щодо повернення ПДВ на невеликі суми. Поріг для таких перевірок планують підвищити зі 100 тисяч до 1 мільйона гривень. Також підприємці ФОПи зможуть самі обирати, як часто звітувати про ПДВ – щомісяця чи раз на квартал. Ці зміни є однією з умов Міжнародного валютного фонду для надання Україні фінансової допомоги.
2: Про актуальне.
1: Сполучені Штати Америки не лише надають Україні розвідувальні дані, а й отримують чимало інформації від Києва. Про це заявив голова Комітету Сенату Сполучених Штатів з питань Збройних сил Роджер Вікер під час Варшавського безпекового форуму. За його словами, обмін розвідданими між країнами активно відбувається. Вікер також наголосив, Росія, Китай, Північна Корея та Іран допомагають одне одному і закликав міжнародних партнерів активніше протидіяти цій співпраці.
2: Про заяви.
1: Росія розглядає сценарії можливого військового конфлікту з Європою до 2045 року серед потенційних напрямків Польща та країни Балтії. Про це заявили у Службі зовнішньої розвідки України. Там стверджують, що наразі Москва намагається послабити підтримку України з боку Європи за допомогою кібератак, диверсій, шпигунства та дезінформації. Водночас Росія опрацьовує сценарії можливої кризи на східному фланзі НАТО, зокрема в країнах Балтії. Зовнішня розвідка України припускає, що Москва може намагатись перевірити, наскільки швидко Альянс здатний захистити своїх членів.
2: Про спорт.
1: Російські та білоруські збірні залишаються відстороненими від міжнародних командних турнірів з тенісу. Міжнародна тенісна федерація не підтримала їхнє повернення до змагань і відновлення членських прав Федерації Росії та Білорусі. Рішення ухвалили на Генеральній асамблеї організації в Алматы. Відтак, збірні цих країн і надалі не зможуть виступати, зокрема у Кубку Девіса та Кубку Білі Джин Кінг. Водночас російські та білоруські тенісисти можуть брати участь в індивідуальних змаганнях, але у нейтральному статусі. Це поки що всі новини до цього часу. Почуємо.
0: Авторадіо. У нас є новини. Живеш у ритмі дня. Авторадіо завжди поруч. Слухай улюблений контент без обмежень 24/7 у додатку Авторадіо Україна. Качай для iOS та Android. Авторадіо. Твій рух вперед. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 18 година.

0: Вечірній драйв на Авторадіо.
1: Так, друзі, вечірній драйв з вами на зв'язку. 18-ту годину перетнули. Ми продовжуємо. Ще годинку будемо разом з вами. Я Олександр Попов, Максим Зборовський. Ми в студії вечірнього драйву незмінно Авторадіо.
2: Так, друзі, якщо ви віддаєте перевагу спілкуванню в спілкуванні простим словам, я не знаю, чи то сленг, чи це якийсь жаргонізм, чи просто банально три слова, які ви постійно використовуєте, так, ні, можливо, то сьогодні ваш день. Сьогодні день простої мови, міжнародний день простої мови. Насправді, мене ось ці сучасні корпоративні бізнес-слова, я їх називаю жаргонізми, вони мене трошки дратують. Не знаю, як тебе. Давай влаштуємо мітинг, кол, давай, у нас сьогодні терміновий кол.
1: Чекай, це мені здається більше в сторію англіцизмів. Мені іноді, я подумав про день простої мови, це коли люди намагаються складними речами, складнопідрядними якимось сказати щось дуже просте. Наприклад, коли людина не хоче там мовно зустрічатися, вона починає вигадувати
2: і нагромаджувати.
1: І це навпаки ускладнює життя, мені здається. Просто скажи, я зайнятий, я не готов сьогодні, в мене немає, оця історія, у мене немає ресурсу. Та просто скажи, я не хочу бачити. Мені здається, оце момент складної мови.
2: Так, головне бути зрозумілим. Це, до речі, стосується і як мені постійно радили викладачі і репетитори англійської мови, не намагайся щось зазубрити. Просто говори. Тебе зрозуміють, навіть якщо ти неправильно скажеш, а головне в спілкуванні бути зрозумілими. Друзі, давайте, незалежно від того, які слова ви використовуєте в спілкуванні, чи то немає ресурсу, чи це крінж, краш, імба, сьогодні цей день, коли можна говорити все.
0: Вечірній драйв на Авторадіо.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Honda випустила понад 500 мільйонів мотоциклів у світі з 1949 року, що робить її найбільшим виробником мотоциклів в історії.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: нехай бензину завжди вистачає до наступної заправки.
1: Автопобажання на Авторадіо.
0: Авторадіо. Твій рух вперед. Реклама на Авторадіо.
2: Зимові шини Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Безпека як риса характеру. Висока прохідність на снігу. Надійне щеплення на морозному асфальті. Передбачувана керованість на підступній кризі. Преміорі Віа Маджоре Z Plus і Преміорі Віа Маджоре. Інноваційні шини вітчизняного виробника, що визнані в Україні та популярні в Європі. Підтримуй своє. Обирай українські зимові шини та отримуй національний кешбек.
3: Більше на premiori.com.
0: Реклама на Авторадіо.
4: Соціальна реклама.
5: У 2026-му служба в ЗСУ. Це твій свідомий вибір. Обери свій контракт у 155-й ОМБР імені Анни Київської. Піхотно-штурмовий. Для тих, хто не боїться бути на передовій. Бойовий. Для справжніх захисників у бойових підрозділах. Базовий. Для тих, хто тримає силу армії. Дзвони 068-155-0010. 068-155-0010.
4: Соціальна реклама.
0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.

0: у кінотеатрах прем'єри. Але кіно далеко, а у тебе купа справ. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ» потурбувався, аби ти нічого не пропустив. Слухай щоп'ятниці о 18:40 на Авторадіо. «Світ кіно» – програму про світові цікавинки кіно, які можна подивитись, не виходячи з дому. Партнер проєкту «Національний онлайн-кінотеатр Світ ТІВІ».
1: Нехай сонце гріє душу, а не плавить нерви в заторах. Автора.

0: Авторадіо. Огляд найцікавіших матчів та моментів української прем'єр-ліги.
1: 11 жовтня відбувся матч 8-го туру УПЛ, в якому зіграли Буковина та Полісся. Поєдинок закінчився з рахунком 2-2. Ось декілька гранітно-міцних та надзвичайно цікавих моментів, які зробили настрій фанам української прем'єр-ліги монолітною та сильною грою. Пригадаємо їх.
2: Спонсор огляду ключових моментів матчу – Бетон. Розбетонуй емоції разом з Бетон.
1: Все вийшло у Майсурадзе і розіграв з партнерами. Він м'яч зараз дуже гостро, але Кудрик близько, занадто близько. Суперника підпустив голкіпер Полісся, якому партнери віддали передачу назад. Втім, встигає Кудрик вибити у пожежному режимі цей м'яч подалі. Кутовий удар виконує зараз Полісся. Все відбивають від своїх воріт. Господарі поля максимально активно вони витримують цю оборону і побігли в контратаку. Зараз вони... Є вільний простір, але суперники зуміли зупинити зараз цей прорив Буковини. Знову нагнітає Буковина на чужій половині поля, заробляє штрафний удар. Ось треба йти в боротьбу, і тоді суперник десь здригнеться, дасть слабину і порушить правила, а значить м'яч буде у твоєї команди.
0: Ще більше емоцій і нових футбольних вражень від українського футболу у наступних прямих трансляціях української прем'єр-ліги на Авторадіо. Слідкуй за розкладом у наших соцмережах та в ефірі.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 21 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У світі налічується понад 1,4 мільярда автомобілів.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Двірух вперед. But maybe that's a lie. Honey, what's your hurry?

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: 23 година.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: Легендарна Lamborghini починала як виробник тракторів у 1948 році.
0: Автофакти на Авторадіо.

Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні 0 годин.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині досі існують ділянки автобанів без обмеження швидкості.
0: Автофакти на Авторадіо.

0: Авторадіо. Дивитися, як краплі дощу змагаються на лобовому склі. Осінь на Авторадіо. Осінь на Авторадіо.
1: Вірух вперед. Я знов надішлю тобі відео, досить кумедне, я вчора побачила. Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стача, повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: перша година.

0: Авторадіо. Авторадіо. Твій рух вперед.
1: Всім привіт. Це водій Віра Брежнєва.
2: А я Алексєєв, вічний пасажир. Слухайте нашу нову пісню
1: «Ти і я» на Авторадіо.
2: І буде вам щастя.

0: Авторадіо. Автофакти на Авторадіо.
1: У Німеччині на автобані закінчення пального можуть вважати порушенням через створення небезпеки для руху.
0: Автофакти на Авторадіо. Слухай прямо зараз на Авторадіо. Свіжий трек. Джері Хейл, Святослав Вакарчук. «Дві весни».

0: Авторадіо.
1: Авторадіо.
0: Авторадіо.
1: Авторадіо. Твій рух вперед. В Україні
0: третя година.